0: to ni lo ba ti bonu bi na tin jo oni ba wonu oni mo jona o o jona daada ja pa du to ni fi jona daada tan lo ba gbe oku oni to ti jona lo ba gberu bo se gberu ni ma ngbe lo ni ngbe lo bu we ma pade ijapa ani oku ya hun ni apa oku ya hun ni
1: alogun ewe
0: oku ya hun ni ologbe ko fe nkan je nbe olop ibo oku ya hun ni ibi ta de nje jonu bi ijapa tin lo oku pade etu lo na etu ni ijapa ewo lo wa gbe leri o ni ah oku ya hun ni etu ni to olohun bo se o tun lo tun pade mi tin la oku ya hun olohun bo se o lo ba pade ekun ogina lo pade ekun lona ekun ni ah ijapa ewo lo agbe leri to
1: tun ja fi kan fi go bayi
0: oku ya oku ya re a jo lo sin ni a jo lo siku ya re ni gbogbo n to ri o se oku ke oku oku ya oni ijapa ni to
1: ma da sin o
0: njo ko fe fo bayi bi ta din je jo